لوگو اللہ کے جو تم پریشانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے، اس کے سوا کوئی معبود؟ لوگو اللہ کے جو تم پریشانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق

0: جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے.
1: یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق

بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔

اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔

0: جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔
1: واللہ خلقکم۔

اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ وما

0: وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔
1: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا

0: لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے.
1: یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید.
0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے.
1: وما ذلک علی اللہ بعزیز.
0: اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں.
1: ولا

0: لنفسه وإلى الله المصير.
1: اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو. اے پیغمبر, تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں, اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے, اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ,
1: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں.
0: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ,
1: اور نہ اندھیرا اور روشنی.
0: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ,
1: اور نہ سایہ اور دھوپ.
0: وَمَا

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔
1: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے میوے برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں، اور بعض کالے سیاہ ہیں۔

0: جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔
1: لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔
0: کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔

اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔

لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے, وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی. وقال

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وہ

0: سارا
1: وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے
0: قل ارائیت

0: نورا
1: بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔

0: غفورا.
1: اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں. اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے. بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے.

0: اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔
1: استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق۔

یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں۔ سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے، اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔

0: اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یاسین والقرآن الحکیم،
0: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔
1: انک لمن المرسلین،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔
1: علی صراط مستقیم،
0: سیدھے رستے پر۔
1: تنزیل العزیز الرحیم،
0: یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے۔
1: لتم

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

0: تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔
1: انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔
0: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ،
0: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
1: اِذْ

0: يرسلون
1: یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں

0: ضرور ہوں.
1: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی, تم محض جھوٹ بولتے ہو.
0: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.
1: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں.
0: وما علینا الا البلاغ المبین.
1: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس.

0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا کہ اے میری قوم, پیغمبروں کے پیچھے چلو.
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون,
0: ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں.

0: القسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: الله جو نهایت مهربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن،

0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا معشر الجن والانس

0: اوہ جنو انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَإِنَّ

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ایمان
1: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے
0: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج ہفتہ ہے ربیع الثانی کی 6 اور ستمبر کی 19 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی خصوصی ریلیف سکیم کا مقصد کمزور طبقے کو سہولت فراہم کرنا ہے. صدر نے نیپال کے قومی دن کے موقع پر اس کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے. منصوبہ بندی کے وزیر نے پولیو وائرس کے پھیلاؤ کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے. کوہاٹ میں ہونے والے بم دھماکے میں شہید افراد کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے. پاکستان نے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیکیورٹی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے. ایشین گیمز میں خواتین کے کرکٹ مقابلوں کے سیمی فائنلز کل جاپان میں کھیلے جائیں گے. اور اب خبروں کی تفصیل. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی خصوصی ریلیف سکیم کا مقصد کمزور طبقے کو ریلیف فراہم کرنا ہے اور کسی بھی مستحق شہری کو جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے اس سہولت سے محروم نہیں ہونا چاہیے. وہ اسلام آباد میں ایندھن سبسڈی سے متعلق قومی رہبر کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. اجلاس میں وزیراعظم کی خصوصی ریلیف سکیم پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا اور ملک بھر میں سکیم کے آغاز کے پہلے 48 گھنٹوں کے دوران موصول ہونے والی عوامی آرا کی روشنی میں اقدامات پر غور کیا گیا. اس آگدان نے ہدایت کی کہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور دیگر دور دراز دیہی علاقوں سمیت محدود یا انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم علاقوں میں پیٹرول پمپوں کے لیے متبادل انتظامات کیے جائیں. شہریوں کی آرا کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیراعظم نے موٹر سائیکلوں، 3 پہیوں والی گاڑیوں اور رکشوں کے لیے 2 اقدامات کی منظوری دی ہے. ایک وقت میں کم از کم 5 لیٹر ایندھن خریدنے کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے. فیول سبسڈی اسکیم سے مستفید ہونے والے شہریوں کو اب ہفتہ وار 500 روپے کا ٹوکن ملے گا جسے کسی بھی مقدار میں ایندھن کی خریداری کے لیے استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ کم مقدار میں پیٹرول خریدنے والے شہری بھی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے. 2 پہیوں اور 3 پہیوں والی گاڑیوں کے لیے ماڈل کی اہلیت کی حد 15 سال سے بڑھا کر 20 سال کر دی گئی ہے. 800 cc تک کی گاڑیوں کے لیے موجودہ طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جس کے تحت ہر 10 دن بعد 10 لیٹر کا ایک ٹوکن دیا جاتا ہے جو ماہانہ 3 ٹوکن پر مشتمل ہوگا. 500 روپے مکمل مالیت کا ٹوکن صارف کو دیا جائے گا اور پیٹرول پمپس کوئی کٹوتی یا سروس چارج عائد نہیں کریں گے. کمیٹی نے رجسٹریشن، ٹوکن کے استعمال اور پیٹرول پمپوں کو ادائیگیوں کے عمل میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت بجلی کے شعبے میں وزیراعظم کی تشکیل کردہ اصلاحات کمیٹی کا دوسرا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس کے دوران کمیٹی نے نجکاری کے جاری اقدامات کی روشنی میں صارفین کے مفادات کے تحفظ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ریگولیٹری امور کی فعالیت کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر تفصیلی غور کیا. کمیٹی نے سونپی گئی اپنی ذمہ داری کو مکمل کرتے ہوئے سفارشات کے ایک مجموعے پر اتفاق کیا. صدر آصف علی زرداری نے نیپال کے قومی دن کے موقع پر اس کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے. نیپال کے صدر رام چندرا پوڈل کے نام اپنے خط میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور نیپال کے درمیان تعلقات باہمی احترام، اعتماد، خیر سگالی اور دیرینہ دوستی پر مبنی ہیں، جنہیں دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی کے قریبی روابط مزید مضبوط بناتے ہیں. صدر نے کہا کہ پاکستان نیپال کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور دو طرفہ طور پر سارک اور دیگر کثیر جہتی فورمز پر نیپال کے ساتھ تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان اور نیپال کے درمیان دوستانہ تعلقات آئندہ برسوں میں مزید مستحکم ہوں گے. منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے تک قومی کوششیں جاری رکھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے. اسلام آباد میں پولیو کے خاتمے کے لیے قومی ٹاسک فورس سے متعلق وزیراعظم کی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ قومی ذمہ داری ہے جو پاکستان کے بچوں کی صحت، وقار اور مستقبل سے وابستہ ہے.
उन्होंने उलमाए कराम, अमायदीन और राय साज शख्सियात पर जोर दिया कि वो गलत मालूमात का तदारुक करते हुए वैक्सीनेशन पर अवाम के एतमाद को मजबूत बनाएं। इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान में पोलियो के केसेस में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जो 2025 में 31 थे और 2026 में कम होकर 4 रह गए हैं, जबकि माहौलियाती निगरानी के नमूनों में वायरस की मौजूदगी की शरह भी 10% से कम हो गई है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। 31 थे और 2026 में कम होकर 4 रह गए हैं, जबकि माहौलियाती निगरानी के नमूनों में वायरस की मौजूदगी की शरह भी 10% से कम हो गई है।

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفا محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی خصوصی ریلیف سکیم کا مقصد کمزور طبقے کو سہولت فراہم کرنا ہے. کوہاٹ میں ہونے والے بم دھماکے میں شہید افراد کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے. پاکستان نے سعودی عرب کی خود مختاری, علاقائی سالمیت اور سیکیورٹی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے. ایشین گیمز میں خواتین کے کرکٹ مقابلوں کے سیمی فائنلز کل جاپان میں کھیلے جائیں گے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: متحد پاکستان، مضبوط پاکستان۔ ہمارا وطن پاکستان ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان، مذہب اور سماجی اقدار کے حامل افراد آباد ہیں۔ یہاں مسلمان اکثریت کے ساتھ اقلیتی برادری بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی طرف سے متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے عنوان سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن برائے اقلیتی حقوق ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے جمہوریت اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان ہیں شبانہ عارف۔ آئیے پروگرام سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم سامعین، متحد پاکستان مضبوط پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے ہندو میرج ایکٹ، جو کہ سندھ میں نافذ العمل ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا قانون ہے، کیا شکے ہیں، کیا طلاق کے لیے گراؤنڈز ہیں، کیا اس میں ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں جن کو دعوت دی ہے ان کا نام ہے کرشن شرما۔ کرشن شرما جو ہے وہ ہندو مندر مینجمنٹ کمیٹی کے صدر ہیں، حکومت پاکستان کا یہ دیا ہوا ان کو عہدہ ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل لابی ڈیلیگیشن کے ایک سرگرم رکن ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو ان کا اپنا علاقہ ہے تھرپارکر کے علاقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پہ وہ فلاحی، خاص طور پہ ہندو برادری کے فلاح و بہبود کے کاموں میں سرگرم ہیں۔ سو نمستے۔
2: نمستے
1: کرشن شرما جی، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ آپ مجھے بتائیے کہ سندھ میں نافذ ہندو میرج ایکٹ کی اہم دفعات کیا ہیں، کیا شکے ہیں اس کی وہ بتائیے۔ برادری کے فلاح و بہبود کے کاموں میں سرگرم ہیں۔ سو نمستے۔
2: نمستے
1: کرشن شرما جی، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ آپ مجھے بتائیے کہ سندھ میں نافذ

0: السلام علیکم، دن کے 2 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، وزیراعظم نے پیٹرول سبسڈی سے مستفید ہونے والوں کا دائرہ کار بڑھانے اور اس سبسڈی کی باوقار اور بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اقتصادی امور کے وزیر نے غیر تسلیم شدہ آئی ٹی اداروں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جامع طریقہ کار وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے پنجگور اور چاگری کے اسلامی کارروائیوں کے دوران 11 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ اور جاپان میں جاری ایشین گیمز میں خواتین کے کرکٹ مقابلوں کے سیمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، سپہر کے 3 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، وزیراعظم نے پیٹرول سبسڈی سے مستفید ہونے والوں کا دائرہ کار بڑھانے اور اس سبسڈی کی باوقار بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ صنعتوں کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر نے کہا ہے کہ حکومت تمام متعلقہ فریقوں کو مراعات کی فراہمی کے لیے جلد نئی آٹو پالیسی کا اعلان کرے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے پنجگور اور چاغی کے اسلامی کارروائیوں کے دوران 11 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن نے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے 7 اہم مقامات پر 5G کی آزمائشی سروسز فعال کر دی ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کو صوبے میں ہوا بازی کے مختلف شعبوں میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور جاپان میں جاری ایشین گیمز میں خواتین کے کرکٹ مقابلوں کے سیمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101
2: This is FM 101.
0: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
1: Sunte rahiye FM 101.
2: This is FM 101.
0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: دس از ایف ایم 101.
0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: دس از ایف ایم 101.
0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Aaiye samein, ab samaat farmaye program Raah-e Khuda. Muqarrar hain Sahabzada Dr. Sayyid Shehzad Hussain. Ye program rozana 3:05 par nashr kiya jata hai.
5: Aaj hum bayan karenge para hai 9 سورہ اعراف ہے اور آیت مبارکہ 157. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجہدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم الذين امنوا به وعذروه ونصروه وتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. صدق اللہ. ترجمہ پیش خدمت ہے. وہ جو غلامی کریں گے یعنی اتباع کریں گے رسول النبی الامی، ایسے رسول کی جو ان پڑھوں کا پڑھا لکھا رسول ہے، الذي يجدونه جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کر دے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کا پھندا جو ان پر تھا اتار دے گا، اور جو ایمان لائیں اس پر اور اس کی تعظیم کریں اس کی اور اس کی مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے. صدق اللہ. یہ تو ترجمہ اور شان نزول اس کی اس طرح سے ہے کہ یہ نعتوں کا مجموعہ ہے اصل میں. ہاں، اول تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لقبوں سے فرمایا گیا ہے، نبی بھی کہا، رسول بھی کہا، امی بھی کہا. رسول تو وہ جو ذات ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہو، یعنی رب سے فیض لے، مخلوق کا معاملہ اللہ تک پہنچائے اور اللہ سے معافی لے دے، اسی طرح اسی رسول اور نبی کا جلوہ. اور ایسے عرب کے علاقے میں وہی جلوہ گر ہوئے وہاں پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر بہت سی تعریفیں ہیں، مگر جو خاص طور پر جو قابل ذکر یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں ہے مگر آپ کا دنیا پر سایہ ہے. ہاں، اور توریت و انجیل میں آپ کی 6 صفات بیان ہوئی ہیں. ہاں، علماء یہود جو اسلام لائے اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئے جیسے عبداللہ بن اسلام، حضرت کعب احبار وغیرہ، ہم وہ اوصاف سنائے جو توریت شریف میں آئے ہیں. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ اوصاف سنائے کہ اے نبی، ہم نے تم کو شاہد اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. یہ عثمان لکھے ہوئے ان کی توریت اور انجیل مقدس میں. آپ بے پڑھوں کے نگہبان ہیں، تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ تم بدخلق ہو، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، نہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو گے بلکہ خطا کاروں کو معاف کرو گے۔ خدا اس وقت تک تم کو دنیا سے نہ بلائے گا جب تک ساری دنیا میں تمہارا ڈنکا نہ بچ جائے۔ ہاں، تمہاری برکت سے اندھی آنکھیں بینا، بہرے کان سننے والے، پردوں میں لپٹے ہوئے دل کھل جائیں گے۔ تو پھر بعد میں جو قومیں آئیں، یعنی عیسائیوں میں اور یہودیوں میں، انہوں نے بہت کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفات انجیل مقدس سے نکال دیں، مگر اب بھی موجودہ انجیل جس میں بہت رد و بدل ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس طرح مذکور ہیں۔ یونا کی انجیل مطبوعہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 کے 14 باب 16 آیت میں ہے، میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور خاتم النبیین ہونے کی نشانی اور ذکر جو اس میں موجود ہے۔ ابھی اسی کتاب کے اسی باب میں 29 اور 23 آیت میں ہے کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اسی کتاب کے باب 16 آیت 7 میں ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو مددگار نہیں آئے گا پاس تمہارے، اگر جاؤں گا تو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یہی کتاب یہی باب 13 آیت میں ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اسی لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا لیکن جو کچھ اوپر سے سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ غور کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان صفات سے موصوف کوئی بھی نہیں آیا، صرف آقا انعامدار خاتم النبیین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں۔ اور دوسری صرف بیان ہوئی کہ حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا اور وہ دی انہوں نے۔ تیسری صرف بیان کی کہ منع کرتے ہیں بری باتیں اور واقعی انہوں نے یہ بھی کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھا کام وہی ہے جس کی اس اچھوں کے سردار نے جائز کر دیا، اور برا کام وہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور چوتھی صرف یہ کہ ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرما دی، پانچویں صرف یہ کہ بری چیزیں ان پر حرام فرما دی، شراب وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال اور حرام کرنے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے بعض اچھی چیزیں حرام کر دی گئیں، جیسے حلال جانوروں کی چربی وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ حلال ہوئیں۔ اسی طرح شراب وغیرہ گندی چیزیں ان پر حلال تھیں، ان کو حرام قیامت تک کے لیے ناجائز فرما دیا۔ اور چھٹی صفت یہی ہے، اس میں بیان ہوئی ہے کہ بوجھ دور فرماتے ہیں، دور یعنی پہلے سخت احکام تھے جس سے انسانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، مثلا مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ میں دینا، وضو کی جگہ تیمم نہ کر سکنا، نماز صرف عبادت خانوں میں ہوتی تھی، ہاں جگہ نہ ہو سکنا، غنیمت کا مال حلال نہ ہونا۔ پہلے یہ سب چیزیں بدل دیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب تمام زمین جو ہے مسجد کی جگہ، اور جسم کپڑے پاک نباگی ہر طرح کی سہولتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق اپنی امت کو لے کے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صدق اللہ علیہ۔
6: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں
5: سہولتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق اپنی امت کو لے کے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صدق

0: آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
1: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
2: دس از FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے پیٹرول سبسڈی کی باوقار اور بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیراعظم اور ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے کوہاٹ پولیس لائنز مسجد دھماکے میں ملوث تمام 7 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے. ایشین گیمز ویمنز کرکٹ مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں کل نشین جاپان میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم کی
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون اباؤٹ ایف ایم 101.1.
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان.
3: FM 101.

حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream. Hello.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے پیٹرول سبسڈی کی باوقار اور بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیراعظم اور ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے بھارت کی غیر حقیقت پسندانہ سوچ نے پورے خطے کو مسلسل کشیدگی سے دوچار کر رکھا ہے. ایشین گیمز ویمنس کرکٹ مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں کل نشین جاپان میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every one hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے عوام کو بغیر کسی پریشانی کے پیٹرول سبسڈی کی باوقار فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ فیول سبسڈی کی نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی نے انٹرنیٹ کی سہولت کے بغیر علاقوں میں واقع پیٹرول پمپس پر ایس ایم ایس کے ذریعے فیول ٹوکن استعمال کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ ملک بھر کے پیٹرول پمپس پر اب تک 6,80,000 سے زائد ٹوکن استعمال کیے جا چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اگر طالبان حکومت دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال روکنے سے متعلق دوحہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کوہاٹ پولیس لائنز مسجد دھماکے میں ملوث تمام 7 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی جنرل نے کوہاٹ بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ حکومت کی ترقیاتی توجہ کسی ایک شہر تک محدود نہیں بلکہ صوبے کے 40 اضلاع تک پھیلی ہوئی ہے۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اگر طالبان حکومت دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال روکنے سے متعلق دوحا معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایشین گیمز ویمنز کرکٹ مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں کل نشین جاپان میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔
1: دس از ایف ایم 101.1
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

قابل مذمت ہے۔ افغان وزارت خارجہ کی جانب سے کوہاٹ حملے کی مذمت، ہمدردی کو ٹھوس اور قابل تصدیق کارروائیوں میں بدلنا ہوگا۔ پاکستان دہشت گردی کے خطرات کو ہر جگہ سے ختم کرنے کا مکمل

0: This is FM 101.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pakistan, kya haal hai ji aap sab ka? Umeed karta hoon ki aap sab khairiyat se honge. Aapka mezban, aapka dost, aapka bhai, aapka Ghazanfar Mahmood Kiani, aapka Jigar. ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. ایک نیا دن, ایک نئی تاریخ, 20 ستمبر سال 2026, 12:04 آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا ٹھیک شب کے 2 بجے تک. اس پروگرام کو آپ کے لیے ڈیزائن اینڈ پروڈیوس کرتی ہیں مسد افرانی, مجھے کہتے ہیں غزنفر محمود کیانی. ہفتے میں 3 دن دوستوں آپ سے ملاقات رہتی ہے, جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک, جبکہ ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب رات 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ سے ملاقات رہتی ہے. پروگرام میں سب سے پہلا سوال, کی حال ہے تاڈا؟ ٹھیک ہو نا, خوش ہو؟ ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب دوستو 12 بجے سے آنورڈ آپ سے ملاقات رہتی ہے. کل اتوار کا دن, مطلب اتوار کی چھٹی جو ہے وہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے کی رات میں آپ لوگوں کو یہاں پر تھوڑا بہت مصروف رکھ سکوں. آپ سے گپ شپ ہوتی ہے, کافی محبت بھری باتیں ہم لوگ اس پروگرام میں کرتے ہیں, اور ایک زبردست ٹاپک ہوتا ہے جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. اس کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح ایک مثبت پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کا خیال رکھیں, چونکہ آج ہم جو ہیں جہاں ہیں صرف اس پیارے وطن پاکستان کی وجہ سے ہیں. پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں, چاہے جس بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں. لو پاکستان, یہ زبردست ملی نغمہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے پیارے وطن پاکستان کے نام اور پاکستان کی تمام فورسز کے نام.
2: اس وطن پہ جان
1: لو پاکستان.

0: سمرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راولپنڈی سے. آپ نے میسج کیا ہے ٹاپک کے حوالے سے. سب سے پہلے کہا آپ نے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ سمرہ آپ کے میسج کا. اور ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آپ نے بات کی ہے اس میں کافی ڈیٹیل سے آپ نے چیزیں لکھی. آپ نے کہا جی اپنے وہ 7 سال جو میں نے اپنی فرینڈ کو دیے اور اس پہ آپ نے ٹرسٹ کیا, ٹرسٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. پھر آپ نے کہا کہ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہیں اور اس کے بعد وہ 2 سال جو اس پر ٹرسٹ کرنے کی وجہ سے جو میں نے ضائع کیے اور ان 2 سالوں میں جو کچھ میں نے سہا اور دیکھا, یہ ساری چیزیں جو ہے میں اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کرنا چاہوں گی. اور آپ اسلام آباد سے جی, نارتھ راولپنڈی سے. تھینک یو سو مچ سمرہ آپ کے فیڈ بیک کا. اور اب بھی آپ کی ان سے سلام دعا ہے ان دوست سے یا نہیں؟ چلیں جی, کچھ فیس بک کے بھی پیغامات پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہم نے زیادہ سے زیادہ دوست اس پوسٹ کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ہمیں اس پروگرام میں جوائن کر سکیں. ہمارے ساتھ بختاور آپ کے میسج میں نے شامل کر دیے تھے اور مہاجبین ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہاں جہاں مجھ سے غلط فیصلے ہوئے وہ سب ریز کرنا چاہوں گی, باقی الحمدللہ سب اچھا ہے.
1: سنا سنا میرا جیون میرے نزدیک
0: مختار کیا نہیں کہتی کیا نہیں بھائی, میں اپنی لائف سے اپنے کزن کو ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہوں. کیوں تنگ ہم سے. یہ تھا اریبا شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ اریبا آپ نے ہری پور سے پارٹیسپیٹ کیا. طاہر عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, بہت شکریہ میرے دوست. راحت بانو معظم راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کے میسج کا بہت شکریہ. کیا نہیں بھائی, آپ کے کزن کی بھی شادی ہے جی اس منتھ میں. یہ بختاور کیا نہیں کا کہنا ہے جی, یہ مہینہ جو ہے سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر تک, یہ 3-4 مہینے جو ہے شادیوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں.
1: شبد لینا سحر ہو ایک ایسا سفر ہو اور تم ساتھ ہو رات جگنو.
0: سرکاس ووٹر صاحب نے دوبارہ میسج کیا, کہتے ہیں رومی پارک میرے بھائی یہ راولپنڈی میں ہے صدر کے پاس. بہت شکریہ میرے دوست آپ کے میسج کا. فدا ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام سکردو سے, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. ٹھنڈی جگہ سے میسج کیا جی فدا بلتستانی آپ نے لکھا ہے فرام سکردو. فینٹاسٹک شو, بہت شکریہ میرے بھائی. آپ نے بتایا نہیں فدا بھائی زندگی سے کیا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ. یہ سب کچھ اچھا ہے ماشاء اللہ. آپ تمام دوستوں کی کالز کو ہم شامل کریں گے 12:40 کے بعد. فی الحال آپ یہ میوزک سنیں اور

0: اوکے جی، یہ نیکسٹ ٹریک اب آپ لوگوں نے سن لیا جی، راحت فتح علی خان کی آواز میں بڑا زبردست ٹریک. اور سمرا نے ایک چیز نوٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں کالر نے کہا کہ بے وفائی کے حوالے سے جنہوں نے بات کی تھی، اور انہوں نے لکھا کہ یہ بڑی عجیب سی بات آج پہلی دفعہ سننے کو ملی ہے کہ بے وفائی بھی بے تکی ہوتی ہے. مطلب جس طرح ان کالر نے کہا تھا نا کہ جو بے تکی بے وفائی کر دیتے ہیں. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نذیر کیا نہیں بول رہا ہوں.
0: نذیر صاحب آپ کہاں گم ہو گئے تھے
1: جی؟ میں تو موجود ہوں بس، کوئی جانتی ہے کچھ میرا حال دن. آپ نے بھی کچھ پروگرام مس کیے ہیں؟
0: نہیں، میں نے ایک پروگرام مس کیا تھا. مس نہیں کیا تھا، میں جمعرات کو کر لیا تھا. لاسٹ ویک تو میں نے اپنا پروگرام خود کیا، آپ لاسٹ ویک میں نہیں تھے. میں نے کہا چلے، مجھے کالرز نا یاد رہتے ہیں جو ہمارے ریگولر کالرز ہیں. تو صحت ٹھیک ہے آپ کی نذیر صاحب؟
1: جی الحمد للہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے اللہ.
0: جزاک اللہ سر، جزاک اللہ سر. کیا ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے آپ؟
1: جی میں ڈیلیٹ کرنا چاہوں گا جو مجھے آپ خوابوں میں بھی اس طرح آتا ہے اور ویسے بھی آتا ہے. میں مڈل ایسٹ میں تھا تو میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا مڈل ایسٹ میں. میرے ٹانگوں کے اوپر سے جو ہے نا یہ ٹریلر گزر گیا تھا.
0: تو
1: اگلے ویل گزرے تھے تو میں یہ سمجھا تھا کہ اگلے ویل ہوتے ہیں نا، راس کہتے ہیں اسے، جو ٹریلا کھینچتی ہے گاڑی. تو اس کے اگلا ویل گزر گیا تو پیچھے اس کے ڈبل ٹائر ہوتے ہیں. تو میں تو سمجھا بھائی اب تو، کیونکہ 25 ٹن لوڈ ہوتا ہے اس پر، 25 ٹن لوڈ تھا. لوڈ تھا وہ. تو میں نے کہا ٹانگیں تو ختم ہوگی، تو میں نے ٹانگیں اٹھا کے نا تو درمیان میں کھا لی، کیونکہ میں بھاگ کے نکل نہیں سکتا تھا جس جگہ تھی کوئی. تو میں نے ٹانگیں اٹھا کے تو سینٹر میں کھا لی، اور سینٹر میں بالکل لیٹ گیا. جیسے ٹرین کے نیچے نہیں آدمی لیٹ جاتا، کیونکہ ٹریلا تقریباً 12-15 میٹر یہ لمبا ہوتا ہے اور 18 ویل ہوتے ہیں اس کے. تو وہ ٹریلا پورا میرے اوپر سے گزر گیا، کوئی چیز مجھے اس سے ٹکرائی نہیں، نہ پچھلے ٹائر جو ہیں وہ ان کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. تو بس میں ان کے درمیان میں رہا اور ٹریلا میرے اوپر سے گزر گیا. تو یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا حادثہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اور میرے ٹانگیں فریکچر بھی نہیں ہوا، گوشت نہیں پھٹا. اگر گوشت پھٹ جاتا تو شاید فریکچر ہو جاتا ہے، لیکن گوشت نہیں پھٹا، لیکن اندر سے وہ. لیکن ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتے تک میں بیڈ پر رہا، تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. یہ مجھے دیکھتے ہیں جو لوگ اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ایک معجزہ ہوا
0: سر. بالکل، میں یہی کہنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے. چونکہ ٹریلا آپ خالی منہ سے کہنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا آپ پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھیں. اچھا یہ ایک میموری جو ہے وہ آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟
1: میں کہتا ہوں یہ میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مطلب اشتیاق صاحب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے،
0: آمین،
1: سلام عرض ہونا ہے. اور امداد چاچا امداد بکریوں والے کو میرا خصوصی سلام.
0: ٹھیک ہے سر.
1: اور تمام محبت کرنے والے جتنے بھی بہن بھائی انیلا صاحب آئے ہیں اور جتنے بھی ہیں، تمام کو محبت بھرا سلام.
0: بہت شکریہ، بہت شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی. سب ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ حافظ جی. نیکسٹ کال ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دوستو دیکھ لیں کہ زندگی میں کس طرح کی آزمائش اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ان تمام چیزوں سے آپ لوگوں کو باہر نکالتے ہیں ہم سب کو. ایک بڑا پازیٹیو میسج ہے، وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں ماریا اکبر ہماری ریگولر لسنر ہیں، جو پروگرام ہاؤس ایٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور انٹرنیشنل میں بھی ہمیشہ ان کا فیڈ بیک رہتا ہے. آپ نے کہا جی، دو میسیجز آپ نے کیے ہیں. پہلے میسیج میں آپ نے کہا کہ وہ کنورسیشن آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں گی جن کا جواب کبھی نہیں ملا آپ کو. مطلب آپ نے کچھ میسیجز کیے یا کوئی پیغامات پہنچائے، ان کا جواب آپ کو نہیں ملا، آپ وہ کنورسیشن ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے. ساتھ آپ نے کہا کہ میں زندگی میں جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اچھا یا برا، وہ آپ کو کچھ سکھانے یا محبت بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور مضبوط بنانا آپ لکھنا چاہا تھا. ٹھیک ہے جی، کچھ سکھانے یا مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے. اور آپ نے کہا میں پاسٹ کو ڈیلیٹ نہیں کروں گی، بس اس کا میرے پریزنٹ پر اثر ڈیلیٹ کرنا چاہوں گی. مطلب جو پاسٹ ہے اس کو آپ تو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کا اثر جو آپ کا پریزنٹ پہ پڑ رہا ہے، جو حالیہ زندگی پہ پڑ رہا ہے، اس کو آپ ریموو کرنا چاہیں گی. چلیں جی، نیکسٹ کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی، کون بات کر رہا ہے جی، کہاں سے؟ آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے، تھوڑا سا اگر جگہ چینج کر سکتی ہیں تو. کیا کہنا چاہیں گے؟ چلیں بتا دیں. टॉपिक क्या है? टॉपिक आज हमने ये लिखा है कि मैट्रिक कब की थी आपने?
2: मैट्रिक?
0: हाँ मैट्रिक।
2: नहीं मैट्रिक मैंने नहीं की थी।
0: मैट्रिक नहीं, पांचवी क्लास कब पास की थी आपने?
2: पांचवी।
0: हाँ याद है कुछ आपको?
2: नहीं, नहीं
0: किसी भी टीचर का नाम बता दे, ये भी हमारा टॉपिक है। कोई पहली दूसरी तीसरी कोई टीचर का नाम याद आता आपको?
2: हाँ, टीचर तो माशाल्लाह।
0: हाँ कोई एक नाम बता दे हमें।
2: बाजी
0: सुरैया। क्या बात है, आपको ये बात याद है। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
2: नहीं कुछ नहीं।
0: चलना, बहुत
2: आपका शो बहुत अच्छा है।
0: बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके जी, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ले खेड़े बस टूर पे थोड़ा सा प्रोग्राम सुन लिया करें, मैं बार बार टॉपिक बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसे ही परेड साहब, आई थिंक आपकी कॉल थी वॉल्यूम कम करने के बजाय मुझसे कॉल डिस्कनेक्ट होगी। मैं माजर चाहूंगा, आप दोबारा कॉल कीजिएगा, चूंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा एक्सीड था। तो मैंने सलाम तो किया आपको, वालेकुम सलाम का सिर्फ वाओ ही आया। तो दोबारा कॉल कीजिएगा त्रेड साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी ये कॉलर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम ज्ञानी साहब, आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, अपना बहुत प्यारा सा नाम बता दें।
3: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, लाहौर से।
0: लाहौर से बात कर रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे?
3: बेटा ये बात है कि मुझे तो आज तक ना माँ बाप और अम्मी जान के तमाम रिश्तेदार, अब्बू जान के तमाम रिश्तेदार, सब हर तरफ से बड़ा ही प्यार मिला है। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, तो किसको अब मैं स्विच ऑफ करूँ? मैं तो हर एक से मोहब्बत ही मिली है। लेकिन ये है कि जो हाफदीन होते हैं ना, उन्हें देख के गुस्सा चढ़ता है कि हसद करने वाले जो होते हैं ना, उनकी वजह से बड़ी खराबियां पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े, और वो मामला बड़े खराब हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
3: जो माशरे में हसद करते हैं ना, ये लोग बड़ा मामला खराब करते हैं। बाकी मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ जो जो मेरे क्लाइंट थे उनसे बड़ी मोहब्बत मिली है, मोहल्लेदारों से, माँ बाप से, माँ बाप के रिश्तेदारों से। मुझे तो सारी जिंदगी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिससे मैं नफरत कर सकूं, मुझे मोहब्बत ही मोहब्बत मिली है, प्यार ही प्यार।
0: क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत प्यार पैगाम दिया आपने।
3: अल्लाह पाक महफूज रखे सबको, और अल्लाह पाक हाफिज़ीन से बचाए।
0: चले आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त आपकी कॉल का, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अब दोस्तों आपकी मजीद कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप लोग SMS कर सकते हैं 4471 पे और facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे। और एक जबरदस्त हम राज फतेह अली खान साहब की, नुसरत फतेह अली खान साहब की एक जी एक आपको ट्रैक सुनाने जा रहा हूँ, ये आप लोग सुने, वापस आते हैं, गपशप करेंगे। आपके कुछ मैसेजेस हम तक पहुँचे हैं और कुछ मजीद लाइव कॉल्स भी हमारे पास आ रही हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे साथ।

مجھے تم یاد آتے ہو. اچھی نیکسٹ کال ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں 0511111001. اور وہ دوست جو صرف شاعری سنانا چاہتے ہیں, دوستوں آپ لوگوں نے ہمیں کال کرنی ہے 1:40 کے بعد. یہ ہم 15-20 منٹ کے ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں جس میں آپ لوگوں سے گپ شپ ہوتی ہے.

0: چلیں جی آج کے پہلے سیگمنٹ کی لاسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جی کون ہمارے ساتھ موجود ہیں 0511111001 پر. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ربیہ نے میسج کیا ہے جی, مری سے آپ نے میسج کیا, آپ کہتی ہیں کہ زندگی کا وہ وقت جو دوسروں کے ہاتھ برباد کیا, اپنے گولڈن ٹائم, اپنی اس کے علاوہ فیلنگز اور کافی کچھ آپ نے لکھ بھیجا ہے, آپ وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہیں, لیکن کہتی ہیں کہ اب الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا ہے. چلیں جی خوش رہیں آپ. اس سیگمنٹ کی لاسٹ کال 43 منٹ ہو چکے ہیں جی, 45 سے آن ورڈ ہم جو ہے وہ نیکسٹ سیگمنٹ شروع کریں گے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: کون بات کر رہے ہیں؟
1: بختاور کیانی فرام خواوا.
0: بختاور کیانی, فائنلی آج آپ کی کال بھی مل گئی بختاور
1: جی. پہلے بھی مل گئی تھی لیکن آپ کی آواز نہیں تھی آ رہی. میں نے کہا
0: اچھا میری آواز نہیں آ رہی تھی آپ تک. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟
1: جی میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟
0: اللہ کا بہت احسان ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
1: آپ کا شو بہت اچھا ہے, کافی ٹائم کے بعد سن رہے ہیں.
0: بہت شکریہ جی, آپ نے پروگرام سنا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا اس میں فیڈ بیک دیں گی جو آج ٹاپک رکھے ہم نے. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. بہت زیادہ یادیں, اور آپ نے کہا کسی کزن کو بھی ڈیلیٹ کرنا آپ نے. چلے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا, بس ڈھیر ساری دعا کیا کریں اپنے لیے, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلے بہت شکریہ, اپنا خیال رکھنا. اوکے اللہ حافظ جی, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ. چلیں دوستو جی, 1:44 ہو چکے ہیں. اب جو ہم لائیو کالز پروگرام میں شامل کریں گے, برائے مہربانی آپ نے صرف اور صرف اس میں شاعری سنانی ہے, اچھا کلام سنائیں گے آپ تو ہم اس کو پروگرام میں شامل کریں گے.

0: This is FM 101.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM 101.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: فمن

0: تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے.
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ.
0: کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں, اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں.

0: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں کہ اللہ نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں, یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے, بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں.

ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ

اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

0: نیتوں کی سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
0: اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔

0: کہو کہ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔
1: وَلَوْ

0: اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔

0: کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔
1: او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
0: یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔
1: او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین،
0: یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔

0: اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟
1: وَيُنَجِّي

0: اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔
1: اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل،
0: اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لہو

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے۔
1: بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین،
0: بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو۔
1: وما

اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔

0: اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔
1: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ
0: اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔

0: قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ.

وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔

0: تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔
0: آمین۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب و دانا کی طرف سے ہے۔

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔

0: أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑنے اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا.

جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔

0: العزیز الحکیم.
1: اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے.

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

0: وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔
0: تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔
1: رفی

وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔

جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے اللہ کی جو اکیلا اور غالب ہے.

0: اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے.
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی.
1: والله يقضي بالحق

اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم

0: خواب،
1: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا،
0: الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب،
1: یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔
0: فلم

0: عمل.
1: غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں.

0: اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔
1: یا

اے قوم آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔

0: یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے, اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: اور اے قوم, مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے.
1: یوم

0: جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
1: وَلَقَدْ

0: الْعَذَابِ
1: اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو اللہ

0: جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے
1: وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب
0: اور فرعون نے کہا کہ ہامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں اسباب

0: یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے اللہ کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد،
0: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔
1: یا

جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا, اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے, وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا.

تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ لا

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔

0: عذاب
1: یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔

اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔

تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق

0: آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔
0: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کا نیاتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

0: یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
1: كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
0: اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس اللہ پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔

وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان رہوں۔

0: قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
1: وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو.

وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

0: جن لوگوں نے کتاب اللہ کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ ان قریب معلوم کر لیں گے۔
1: اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل يسحبون،
0: جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے۔
1: فی الحمیم ثم فی النار یسجرون،
0: یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔
1: ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون،
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے۔

یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

تو اے پیغمبر صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَلَقَدْ

0: الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے, ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے, اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے, پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے.
0: اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.
0: وَلَكُمْ

0: اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ،
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے۔
1: أَفَلَا

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔

اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔

0: پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔
1: فلم

0: لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حمیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔
0: حمیم، یہ کتاب خدا رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے۔
1: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون،
0: ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن